che srebbe ljude voze bijele okićene lađe, vedro je kad se dobro